0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, yemeni insan.
1: Fred på jorda bland alle mennesker.
4: Sitt deg I hyra, skal vi kunne skukke. Men så lette.
5: Pace
6: in terra agli uomini di buona volontà.

0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, lieber Insan.
1: Fred på jorda bland alle mennesker.
4: Sitt deg I høya, så vidt en uskukko. Med solette.
5: Sitte herpig, vei en løy tafu.
6: Pace in terra agli uomini di buona

0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, lieben Insan.
1: Fred på jorda bland alle mennesker.
4: Sing deg I høya, stå mitt og nyske på. Med solettet.
5: 世界和平，为人类造福。
6: Pace in terra agli uomini di buona volontà.

0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, libani insan.
1: Fred på jorda bland alle mennesker.
4: Sing deg I høyhånd, så vi kan huske på. Med solenter.
5: Pace
6: in terra agli uomini di buona volontà.

0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, lieben Insan.
1: Fred på jorda bland alle mennesker.
4: Sing deg I høya, stopp ikke du skukko. Vær så lett det.
5: 世界和平，为人类造福。
6: Pace in terra agli uomini di buona volontà.